0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
4: コテナイファカタキエコレロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥガファカロカプタマイイテマヒタキタヒ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: 変わってこうよ。
1: トイトコ FM。
2: ああ、ファカタイキ。
3: えとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカタイキか、ハンガヤトゥキテタガタコレファカロム、キテティノガコオガコレロ。えきやなきやや、きゃあたファカロム。
3: えとこ、きよたりがパカル。
0: いや、変わってこうよ。
1: トイトコ FM。
5: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.